bari mu kawo mu min dole da fatan mu saurara za mu nafa saboda katsewa musallan tarki da muka samu a halin yanzu dai kuma ya daidaita za mu ci gaba da miƙa sakon gaisuwar fatan alheri kamar yadda muke kai a halin yanzu Alhaji dan kani dan gongon take shir ga labai ta Bauchi filin zaba mu kwar lafiya nake miƙa gaisuwar ka zuwa ga Abubakar Janzaki sai baban ga driver Sharon tare da Audwari driver Central Motor Park Bauchi tare da fatan alheri wa wato Basir baban kaza unguwar dim wawa aliso home doya hela wali chama na maswe ndoya rekwe na nama nkaji kashuwe kachangeli ya hayana mwana isa ya guda alhaji ya watu isi ya kashaka shuka na alhaji ana zijika mbaome karama duka nsula patan sinji da patan heli alhaji nangani na mbaba leki diga nyaya Bauchi gaisuwar kafilin za a mu kawo lafiya zan mika zuwa ga matar kamala masa Aratu da Maimuna diga nyaya yayin naka Farida da Wasila da Aisha tare da Ubaida wato Ubaida sai kuma Adam tare da Abba sai Haidar tare da Hassan da Husaini tare da Baby da Rayanu tare da Rabiu sai Musa tare da Aliyasau sai kuma Amira tare da baban Fati mai shago tare da Alkasim mai nama digan yaya dukkan su da fatan kun ji wannan gaisuwa daga Alhaji Yahaya dan kani dan baba tsohon chairman na NTFA da fatan zamu ga gobe lafiya mun kai da dadi shugaban yan bage ga gaisuwar kafilin zaben mu kwan lafiya zan mika ta zuwa ga matan naka Marka da Nafi a garin Dajin sai baban baba Dalladi mai mai Dajin tare da Ila ta majira mai tumatir Alhaji Sirajo Hassan Dajin sai Malam Adoni almajirai Kajitu tare da dan wato dan jum wato dan juma ganye mai tumatir tare da Gali mai albasa sai kuma Jamilu mai kabeji tare da Sayyid shugaban masu da Allahu na kasar mu da Lawal Bauchi Ibrahim Dilalin cikin gida sai Safiyanu mai shayi bakin kofar ɗan gwari da fatan sun je barka da wannan lokaci Abdul Najafar mai manja kasar mu da Lawal Bauchi filin zaben mu kan lafiya yasa da sakon gaisuwar ka zuwa ga matar ka Malama Khadija da Muhammadu Yarima mai kurkura da ke jahun Bauchi sai kuma wato Illar so mai kurkura shike makaji kwatas Bauchi Alhaji Awalu mai manja kas bakin tashar mu da Lawan sai kuma Alhaji Minister Jafaru mai manja kasar Bauchi tare da yaron naka Umar da Fatima da Hafsa da Alhaji Bala mai manja kasar Unti Bauchi dukkan su da fatan suna nan lafiya barka da sauraron filin zaben mu kwan lafiya Sayyidu Guni shugaban masu sada Alaihu kuma sarkin malaman Guni ga gaisuwar ka mika zuwa ga matar ka Tabawa tare da yayin Turun Gondoya Bauchi Adam Dangome mai ayarwa da mun kalle dajin shugaban yan bage da Abubakar Dadi dan babur mai taruhu Gali mai albasa da Muhammad Nawasi mai albasa ya hana Malam Isa ya gudu mai Alaihu tare da Malam Mata Bakani ke kasar Unti da fatan sun je Yakubu Dreban Aska Jamtari kai ma filin zaben mu kawan lafiya ke isar da sakon gaisuwar ka da fatan alheri zuwa ga matar ka Aminu da Lami sai Aliyu Sarkin Jarwalli Alhaji Aliyu Musa da Muhammad Lauru Dargomi Yusuf dan trader Jamtari Abdullahi mai manja da ban kasuwa Sabo Gosa da Idi mai turare Gosa da Dalal Ramma mai rariya ya ga kai kuma Sarkin Askan Jere Mu'azu dukkan su da fatan suna nan lafiya barka da wannan lokaci Hamidu Black Dreban Kanta Gwanda Buhari ila yau kai ma gaisuwar ka ta samu sigaran mi ga gaisuwarka zuwa ga matan naka Aisha da Aisha da Habiba da Malam Bako mai rake si da Musa Nasa da Korau Nasarawa da Sabitu mai shago Audu Sokwai mai nama da ke garin Soro tare da Balaka kan mai rake Durun fara da fatan alheri wa Jiran Musa Mendu dukkan su da fatan sun ji da fatan alheri Alhaji sai aka shaka shuka Dr. Melemo da Agwalaba ga gaisuwar ka zan mika ta zuwa ga Adam Dangome mai ayarwa tare da Nawasi mai albasa da Gali mai albasa sai kuma Alhaji Adamu Turakin Aska wato Alhaji Adamu Kado Turakin Askan Bauchi sai kuma Alhaji Ahmadu mai sai da mota rariyar tukane tare da Dalladi Open Eyes da ke rariyar tukane tare da Inunu mai nama rariyar tukane Sadiq Kata rariyar tukane Hajiya Andubun Ibrahim rariyar tukane dukkan su da fatan sun ji kuma da fatan alheri masu haro mu je ga faifayen mu na gaba.

0: kigarau ya baci basan mazo ba sai wanda ya ban abin sa in je tautu baran mai doriya
1: me rai ne ka abada ma wai kallare
2: to madalla to do inugo barka da sauran filin zaben mukawan lafiya jibrin sarkin mudun dabe gagaisar kafilin zaben mukawan lafiya zan mika zuwa ga matar malama amina tare da murtala manchester united yayin naka wato salisu tare da hawa'u sai kadija tare da sadiq da mu'arruf tare da abbas tare da jabbar sai kuma wato abdul jabbar sai kuma ga tingara maka sawo mai gunduman da bai wato sinusi salai sinusi sale tare da abubakar bisho sarkin zariya dukkan su da fatan wato da fatan suna nan lafiya rabiu tita sarkin zariya filin zaben kwan lafiya ke yi da gaisuwar ka zuwa ga matar ka malama zulaihat yayin naka sun ne wato tare da yayan ka dan maliki zariya sai kuma sardaunan zu tare da suleiman garba dan masanin zariya sai kuma ka tingara maka Musa sarkin dauranga tare da sarkin Jimi Saminu Musa tare da fatan alheri wa dadanka Maryam matar Sale tare da Alhaji Salama da kike Central Motor Park Bauchi dukkan su da fatan suna nan lafiya Murtala Manchester United kai ma gagaisar ka zammika ta zuwa ga Isa sarkin mudun dabe tare da Hamisu Malami Shahi da bin kasuwa da Abdul Mumin saka mundare kudi aljannin duniya shugaban wato Saminu Musa Jimi tare da sarkin Benin Muhammad Idris dukkan su da fatan sun ji da fatan suna nan lafiya Abdul Mumin saka mundare kudi aljannin duniya kai ma filin zaben mu kwana lafiya ke isa da sakon gaisar ka zuwa ga Malam Haruna Almajire Kajitu tare da fatan alheri wa Murtala Manchester United da Ali wato Alarama mai rariya da ke garin Yaga da Awalu Bamba nan Zaiga Idi mai tare gosa tare da Abdullahi mai manja da bin kasuwa sarkin wato sarkin mai gunduman da bai kamar yadda ka rubuto dukkan su da fatan suna nan lafiya Shamiki kafinta Angwar Doya Bauchi da ke kasar mu da Lawal gaisar ka zammika zuwa ga matar malama shekara da Aisha yayin naka Awalu tare da Shamsu sai kuma Nuru da Abubakar tare da Ibrahim Bashir tare da Sinusi sai Bello tare da Abubakar sai kuma ka tingara maka mai unguwar wato Nursing Quarters da kenan Bauchi dukkan su da fatan suna nan lafiya barka da wannan lokaci Allah ya ci maranka arziki sai Allah ya yi dan na lace kana tare da filin zaben mu kwana lafiya a rediyo wannan lokaci ga gaisuwar ka nan tana saduwa tare da fatan alheri zuwa ga Abubakar Janzaki da ke tashar Galabaita sai kuma ka tambaya sakon gaisuwar ka tare da fatan alheri zuwa ga wato Sabitu mai shago Nasarawa da Musa Nasale Korau Nasarawa sai kuma ka cin sada ta zuwa ga Malam Bako mai rake da ke garin si tare da Hamidu Black direban kanta da ke garin Gwaldabo dukkan su da fatan suna nan lafiya filin zaben mu kwan lafiya ke mika gaisuwar fatan ne daga Isa Muhammad sarkin Habli kan wuka baka da dadin kamu ga gaisuwar ka zan mika ta zuwa ga matar Kalaraba da Danejo da Halimatu Sadiya da Mato Ciro Mangosa Ali Musa sarkin Girwalli tare da Saminu Musa sarkin Jimi da Ibu Mare gudan Fulani kafin Madaki Hamisu Malami Shayi da bin kasuwa da Auri Sakwai mai nama Sauro karshe kace Muhammad da Wardar Gome dukkan su da fatan sun je filin zaben mu kwan lafiya Muhammad sarkin Yamman Bardan Almajiri direban Tifa da da shirin Tifa nan Bauchi zuwa ga matar malama na fira mai jidda tare da fatan alheri wa Hamza wa Injami mai unguwar magaji kwatas sai Alhaji Iji Abubakar unguwar dawaki Bauchi ina hada hannu inda naira tare da Allah da cimaran ka arziki sai Allah ya yi gambo Turo Magambola fin makaranta da Yusuf Fare BIO Garba Lada na rayu mai hulan mata tare da sarkin bar Malam Abdullahi dukkan su da fatan suna nan lafiya Alhaji Muhammadu mai Samira Kasarwanti gaisuwar ka zuwa ga Alhaji Musa Gero mai shinkafa Dallami Hamsan Gaya Barzanga tare da Malam Matum Mukarike Kasarwanti Ibrahim Malala Hakuri maganin zaman duniya da Musa Ibrahim Babawo Booking Officer da minista Jafaru Muhammad Jabauci Alhaji Abdullahi mai maganin kwari na kasuwar mu da lawar dukkan su da fatan suna da lafiya ga wannan
3: Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da